0: Detanii de să facte confuze. Aici am tot nănui? Aca e tie peșcu? De să legă ducărită în pem? Pse bancat ca în degă? Pse mastici nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură?